palam palam eh palam palam perdala perdala perdala le le le. Palam palam palam palam eh. Moi j'ai envie de vous entendre chanter. Palam palam palam palam eh. Palam palam perdala perdala perdala le le le. Palam palam.